اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود فیلم هندی، برنامه نوای هند، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار هند و جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند مذاکرات دو جانبه ای با خاویر بیتل همتای لوکزمبرگیش در دهلی نو به عمل آورد. او اظهار داشت که هر دو کشور در وسط عدم قطعیت جهانی روابط قابل اعتمادی دارند. لوکزمبرگ از تلاش هند برای کسب کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل حمایت نموده است. ایران تهدید نموده که هر گونه حمله جدید ایالات متحده به دارایی هایش را تلافی خواهد کرد. 12 نفر در اثر حملات اسرائیل در جنوب لبنان کشته شده اند و در سیری جهانی تیراندازی با کمان معلولین شتال دیوی وارد مسابقه نهایی انفرادی ترکیبی زنان در احمدآباد گجرات گردیده است. شنوندگان گرامی، اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر گفته است که در زمانی که تمام جهان نگران عدم قطعیت است، هند و لوکزمبرگ دارای رابطه‌ای مبنی بر اعتماد می باشند. دکتر جیشنکر دیروز در ملاقات با خاویر بیتل، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و تجارت خارجی لوکزمبرگ در دهلی نو مطلب مذکور را ابراز نمود. دکتر جیشنکر از مسافرتش به لوکزمبرگ در اوایل سال جاری یادآوری نمود. وزیر امور خارجه گفت که تجارت، سرمایه گذاری و همکاری مالی اساس این رابطه بوده اند. خاویر بیتل در حین خطاب اظهار داشت که لوکزمبرگ رابطه ای مبنی بر اعتماد و صداقت با هند دارد. آقای بیتل بعدا در مصاحبه ای با یک خبرگزاری گفت که قرارداد تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا فرصت هایی را برای مشاغل هر دو طرف ایجاد خواهد نمود. او همچنین بر لزوم گرد هم آوردن شرکت های هندی و اروپایی برای کشف بازارها و تسهیل مبادلات بیشتر تاکید وارد آورد. این مقام عالی رتبه بازدید کننده همچنین اظهار داشت که قصد دارد در مسافرتش به هند در اوایل سال آینده با هدف تسهیل تعامل مستقیم بین دو کشور یک هیئت تجاری را به همراه داشته باشد. خاویر بیتل، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه لوکزمبرگ، از پیشنهاد هند برای کسب کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل حمایت نموده و اظهار داشته که این نهاد باید اصلاح شود تا منعکس کننده واقع

واقعیت‌های نظم جهانی کنونی باشد. آقای بتل در مصاحبه‌ای با یک آژانس خبرگزاری گفت که اندازه و اهمیت جهانی هند و حضور آن در یک شورای امنیت گسترده‌تر را ضروری می‌سازد. او با اشاره به هند و برزیل حاکی است که شورای امنیت سازمان ملل متحده می‌تواند توسعه و گسترش بیابد تا کشورهای بزرگی را شامل کند که در حال حاضر نقش دائمی ندارند. آقای بتل همچنین از سیستم ویتوی جاری انتقاد کرد و آن را یادگار جنگ جهانی دوم توصیف نمود و استدلال کرد که هیچ کشوری نباید قدرت جلوگیری از تصمیمات مورد حمایت جامعه بین المللی گسترده تر را داشته باشد. در اثر حملات هوایی اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان 12 نفر کشته شده اند. 11 نفر از جمله 2 کودک و 4 زن در حمله‌ای به هلاکت رسیدند که یک ساختمان مسکونی را در کفر رومانی ویران ساخته. حمله دوم به یک وسیله نقلیه یک امدادگر را به قتل رسانیده است. ارتش اسرائیل اعلام نمود که به تلافی حمله پهپادی به سربازان در منطقه اشغالی به تأسیسات زیربنایی متعلق به گروه مسلح حزب الله لبنان مورد حمایت ایران حمله نموده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام نمود که حملات اسرائیل در سراسر جنوب لبنان در 3 روز گذشته حداقل 27 نفر را به هلاکت رسانیده است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان گفت که تشدید خطرناک تنش آتش بس ماه جوین با میانجیگری ایالات متحده را که قرار بود به درگیری بین اسرائیل و حزب الله پایان دهد به خطر می اندازد. ایران تهدید نموده است که هر گونه حمله جدید ایالات متحده به دارایی‌هایش را تلافی خواهد کرد و هشدار داده است که زیربناهای انرژی در سراسر خلیج فارس از جمله منابع نفت و گاز ایالات متحده آسیب پذیر می باشند. محمد باقر قالباف رئیس مجلس ایران پس از حملات ایالات متحده و ایران به کشتیرانی در آخر هفته که قیمت نفت را امروز به نزدیک بالاترین حد خود و 6 هفته گذشته رسانیده اظهار داشت که به دارایی های ما حمله کنید و خودتان ضربه خواهید خورد. این تهدید اخیر خطرات تشدید بیشتر تنش ها را پس از آن برجسته می سازد که طرفین در آخر هفته دوباره با یکدیگر درگیر شدند بدون این که هیچ نشانهایی از پیشرفت در جهت دستیابی به یک موفقیت دیپلماتیکی وجود داشته باشد که بتواند بیش از 6 ماه درگیری را پایان دهد و جریان عادی انرژی را از طریق خلیج فارس احیا بسازد. خاور بتل معاون نخست وزیر لوکزامبورگ دهلی دیروز در دهلی نو با پیش گویل وزیر امور صنعت و بازرگان هند ملاقات نمود. آقای گویل در یک پست رسانه های اجتماعی حاکی است که در خلال این ملاقات آنها در مورد توسعه و تحکیم همکاری هند و لوکزامبورگ در زمینه های کلیدی از جمله لوجستیک، هوش مصنوعی، فناوری های دیجیتالی، فضا، خدمات مالی و مدیریت ضایعات گفتگو نمودند. وزیر نامبرده حاکی است که مشتاقان منتظر تحکیم روابط اقتصادی هند و لوکزامبورگ و ایجاد فرصت‌های جدید برای مشاغل و بازرگان طرفین می باشند. سفارت هند در چین از خانواده های شهروندان هندی در جریان رانش زمین که در جریان رانش زمین در و سیل ناگهانی ویرانگر ماه گذشته مفقود شده اند درخواست نموده است تا نمونه های دی ان ای خود را برای کمک به فرایند شناسایی ارائه بدهند. سفارت هند در بیانیه‌ای اعلام نمود که از خانواده هایی که مایل به ارائه اطلاعات دی ان ای هستند درخواست می شود داده های مربوطه را در قالب کدیز که به رسمیت شناخته شده بین المللی است به سفارت هند ارسال نمایند. سفارت هند داده ها را برای مقایسه به مقامات مربوطه چینی ارسال خواهد نمود.
ایران اعلام نمود که مذاکرات با عمان در مورد تعیین مسیر موقت برای عبور ایمن از تنگه هرمز به مرحله نهایی رسیده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی هفتگی در تهران گفت که تفاهم بین دو کشور در مورد تعیین مسیر احتمال

در روزهای آینده در سازمان بین المللی دریانوردی ثبت خواهد شد. او همچنین اظهار داشت که ناامنی در این آبراه نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است. او همچنین خاطر نشان ساخت که اگر این وضعیت ادامه بیابد، کشتی‌ها قادر نخواهند شد که با اطمینان و احساس امنیت در این مسیر تردد می‌فرمایند. ایران و عمان در بیانیه مشترک در اواخر ماه گذشته اعلام نمودند که در مورد یک چارچوب مرحله‌ای پیشنهادی که شامل ایجاد یک کوریدور کشتیرانی مشترک موقت در دنگه هرمز و توافق برای اجرای یک پروژه مشترک برای مین‌زدایی از این آبراه است، تبادل نظر کرده اند. چهارمین هفته اقلیمی سازمان ملل متحد دیروز، چند هفته قبل از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل COP31 در باکو یا آذربایجان افتتاح شد. شیتل دیوی، قهرمان فعلی جهانی، دیروز با راهیابی به مسابقه نهایی انفرادی ترکیبی زنان در سومین روز از مرحله سوم سری جهانی تیراندازی با کمان معلولین در احمدآباد گجرات کسب مدال را برای هندی خطی نموده است. در یک مسابقه نیمه نهایی تمام هندی سرتاسر هند، این کماندار بدون دست از جامو ساریتا را با نتیجه 145 در برابر 146 شکست داد و جایگاه خود را در رقابت برای کسب مدال طلا تثبیت نمود. او در مسابقه نهایی با آیزادا سیدان از قزاقستان مقابله خواهد پرداخت. اینجا دهلی است. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان اپنیک 62 به میزبانی نکسی از متی جامعه جهانی اینترنت را در ممبئی گرد هم می آورد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. بیش از 600 متخصص اینترنت، سیاست گذار و رهبر فناوری از 4 تا 10 سپتامبر 2026 در ممبئی برای اپنیک 62 گرد هم می آیند و هوش مصنوعی، امنیت سایبری و زیرساخت های دیجیتالی آماده برای آینده، مباحث غالب در قبال مرحله بعدی رشد اینترنت را تشکیل می دهند. 62 کنفرانس مرکز اطلاعات شبکه آسیا پاسفیک توسط مرکز تبادل ملی اینترنت هند موسوم به نکسی و انجمن فراهم کنندگان خدمات اینترنتی هند با حمایت وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات مخففا موسوم به میتی و حکومت ایالت مهاراشترا برگزار می شود. این رویداد متخصصان فنی، اپراتورهای شبکه، سیاستگزاران و رهبران جامعه اینترنت را گرد هم می آورد تا مهمترین چالش ها و فرصت های شکل دهنده آینده اینترنت را بررسی کنند. این چالش ها شامل خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، اتوماسیون شبکه، امنیت سایبری، امنیت مسیریابی و مسائل مربوط به حاکمیت اینترنت می باشد. آقای سوشیل پال، معاون مشترک در وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند، میگوید که همزمان با گسترش اکوسیستم دیجیتال هند، تضمین زیرساخت های اینترنتی پرامن، انعطاف پذیر و آماده برای آینده همچنان یک اولویت کلیدی است. اپنیک 62 صحنه مهمی برای هند فراهم می کند تا با جامعه فنی آسیا پاسفیک تعامل داشته باشد، دانش را تبادل کند و همکاری را برای دستیابی به اینترنت باز فراگیر و قابل اعتماد برای همه تقویت دهد. مهمانان

0: محترم شامل آقای اس کریشنان وزیر امور وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات دولت هند و آقای راجش اگروال معاون کل دولت مهاراشتا خواهند بود. جیا رونگلو مدیر کل اپنیک میگوید که هوش مصنوعی و سایر تغییرات بزرگ فنی و اجتماعی تقاضاهای بی سابقه ای را بر شبکه هایی که زیر بنای اقتصادها و جوامع ما هستند تحمیل می کنند. اپنیک 62 جامعه اینترنتی منطقه‌ای را گرد هم می آورد تا تخصص مشترک را به اقدام عملی برای اینترنت محفوظتر، مقاومتر و مقیاس پذیرتر تبدیل کند. آقای لو افزود که رهبری هند در پذیرش IPv6 نشان می دهد که وقتی توانای فنی، سرمایه گذاری و همکاری در این راستا قرار گیرند چه چیزها ممکن است. ممبئی مکان طبیعی برای گرد هم آوردن جامعه اینترنتی آسیا پاسفیک می باشد تا این تجربه را به اشتراک بگذارند و به برنامه ریزی برای رشد مداوم اینترنت کمک کنند. دکتر دیویش تیاگی مدیر اجرایی نیکسی می گوید که نیکسی مفتخر است که اپنیک 62 را در ممبئی در زمانی که اقتصاد دیجیتال و زیرساخت های اینترنتی هند به سرعت در حال رشدند میزبانی کند. اپنیک 62 فرصتی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات هند، یادگیری از متخصصان منطقه‌ای و تقویت همکاری مورد نیاز برای یک اینترنت محفوظتر، انعطاف پذیر و فراگیر است. راجش چهاریا رئیس ISPI میگوید که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی هند در خط مقدم پاسخگویی به تقاضای روبروش برای اتصال قابل اعتماد ایمن و با عملکرد بالا می باشند. اپنیک 62 به اپراتورهای سراسر آسیا پاسفیک فرصت مهمی فراهم می آورد تا تجربیات عملی خود را به اشتراک بگذارند، همکاری فنی را تقویت دهند و شبکه های خود را برای آنچه که در آینده رو خواهد داد آماده بسازند. مراسم افتتاحیه شامل سخنرانی های کلیدی از لایت استارم، مدیر عامل و مدیر گروه عامل اماجیت گوپتا در مورد اتوماسیون شبکه مبتنی بر هوش مصنوعی و یوکاکو اوچیدا از JPCRTCC در مورد نقش اعتماد و همکاری در امنیت سایبری بوده. در تاریخ 8 سپتامبر در حاشیه اپنیک 62 نیکسی و اپنیک تفاهم نامه‌ای را برای افزایش استقرار فناوری های کلیدی زیرساخت اینترنتی IPv6 و امنیت مسیریابی امضا خواهند کرد که به توسعه و تحکیم امنیت انعطاف پذیری و توسعه طویل مدتی زیر ساخت اینترنتی هند کمک خواهد کرد. اپنیک مرکز اطلاعات شبکه آسیا پاسفیک یکی از توانمند سازان خاموش اینترنت جهانی است. پشت هر بار گذاری وبسایت، پخش ویدیو یا سرویس مبتنی بر هوش مصنوعی مجموعی از منابع فنی مشترک وجود دارد که به شبکه ها امکان می دهد تا همدیگر را پیدا کرده و به همدیگر متصل شوند. اپنیک به مدیریت این منابع مهمی، آدرس های اینترنتی و شناسی های شبکه در 56 اقتصاد در منطقه آسیا پاسفیک کمک می کند. از ارائه دهندگان خدمات بزرگ جهانی تا شبکه های کوچک اجتماعی، اپنیک با هزاران سازمان همکاری می کند تا اطمینان حاصل کند که اینترنت می تواند به طور محفوظ و قابل اعتماد به رشد خود ادامه دهد. نقش آن نظارتی یا سیاسی نیست، بلکه فنی است. کمک به عملکرد اینترنت به عنوان یک سیستم واحد و قابل تعامل در سراسر مرزها تلقی می گردد. به طور ساده می توان گفت که اپنیک به اطمینان از کارکرد اینترنت نه فقط امروز، بلکه به طور طویل المدتی کمک می کند و از آینده دیجیتال باز، پایدار و محفوظ برای منطقه آسیا پاسفیک پشتیبانی می کند.
1: گفتار هریانه معیارهای جدیدی را در دسترسی عموم مردم به مراقبت های بهداشتی تعیین می کند. نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. داستان موفقیت مراقبت های بهداشتی هریانه نمونه درخشان از دست آوردهای رهبری

آینده نگر سیاست گزاری نو آورانه و اجرایی کارآمد است. این ایالت نه تنها در حال توسعه زیر ساخت های بهداشتی قوی است بلکه معیار های راورایی سایر ایالت ها تعیین می کند تا از آنها پیروی کنند. با یک تمرکز مجدد بر ساخت و ساز مؤسسه های جدید مراقبت های گسترش آموزش پزشکی پذیرش راهکارهای سلامت دیجیتال و تضمین دسترسی جانب مراقبت های با کیفیت ہریانہ بطور پیوستہ در حال ساخت زیر ساخت های بہداشتی کے مدرن قابل دسترس و فراگیرس کے تضمین می کند مراقبت های پزشکی بے ہر گوشہ ایالت برسد. ایالت مجموعی از اصلاحات سرمایہ گزاری ہا و نو آوری ہرا آغاز کردے اس کے نہ تنہا بیمارستان ہرا ارتقا دادے بلکہ درمان های مقرون بے صرف رات در سرا سر نواحی شہری اور روستائی گسترش دادے است. در سال مالی 2024-25 تنہا تصویب اداری بے ارزش 584.81 کروڑ برائے ساخت و ساز 58 مؤسسہ بہداشتی اعطا گردی در حالی کے 221 کروڑ روپیہ دیگر در سال مالی 2025-26 تصویب شدے است. کارہائی تعمیر و باسازی بے ارزش تقریباً 82 کروڑ روپیے در 169 مرکز در حال انجام است. سنگ بنائیے 92 تاسیز مرکز جدید برائیے 92 در 204-205 و 206 مورد دیگر در سال جاری از جملے بیمارستان ہائیے فریے 100 تخت خوابی در آسان دے کرنال نہاد شدن. تابحال 206 مؤسسہ بہداشتی جدید ہمکنون در ظرف 2 سال گزشتے گشائش یافتیں. مراقبت ہائیے بہداشتی یہ مادر و کودک بے عنوان یک اولویت کلیدی ظہور کر دیا. بخشائیے اقتصادی سلامت مادر و کودک ایم سی ایچ در ہر بیمارستان منطقے تاسیس می شون کہ خدمات بہداشتی یہ تولید مسل مادری نوزاد کودک و نوجوان زیر یک سقف ارائے می دے. ساخت و ساز ایم سی ایچ در پنچکولہ بے تکمیل رسیدیا در حالی کے پانی پر در حال اتمام است. علاوہ ورین تصویب آئیے بوجھے برائیے بخشائیے جدید در فرید آباد سونی پت پالوال سرسا کیتھل نارنول و نو مدراس. یالت ہمچینی مبارزہ خدرہ با سرطان و بیماری آئیے غیر واگی رفضائش دادے است. مرکز مراقبت سرطان اطل پنجا تخت خوابی در امبالا کینت با امکانات پیش رفتی مانند ماموگرافی دستگاہ شبیہ ساز سی ٹی اسکین و یک دستگاہ شتاب دہندہ خطی لینئر ایکسیلیریٹر مجاز. تصیرات سفر رائیگان برائی بیماران سرطانی و ہمراہ آئے شان تنہا در 2025 برائی 20,000 نفر مفید بودے از دراری کے 4,600 مریض سرطان مرحلہ سیوم و چہارم کمک مالی ماہانہ 3,000 روپیے رات دریافت می نمائیان. در جبہ قلب آزمائشگاہ کیت قلب در 4 بیمارستان بخش تحت طرز پی پی پی یعنی مشارکت عمومی و خصوصی تاسیس شدے ہیں. در سال مالی 2024-25 20,000 مریض در بخشائیے بیماران قلبی در فضائیے بعض مورد بررسی قرار گرفتن و تقریباً 6,000 اینجیوگرافی انجام دادے شدن. در سے ماہ اول سال مالی 2025-26 تنہا 16,000 مریض ہمکنون درمان شدے ہیں. مراقبت آئیے بہداشتی پیشگیرانے در حال در ہم تنیدگی با مدیریت روز مر رہے است. 2723 آیوشمان آروگی مندر یعنی مرکز سلامت کامل عمر طولانی عملیاتی ہستن توسط 1,471 افسر بہداشت جامعہ ادارے میشود مراقبت آئیے اولیہ جامعہ را ارائے می دہد. ابتکار سالی میں ہریانہ 94,00,000 نفر زی نفان را با 20.4 کروڑ آزمائش یہ لابراتور کے تا ماہ اوت 2025 انجام دادے شدے غربار گری کر دیا. شہروندان سالمندنی در اولویت قرار دادے می شوان. واحدائی فیزیو تراپی و گوشہائی ویجے در ہمیں بیمارستان ہائی بخشی تاسیس شدے ہیں. در حالی کے پوشش بہداشتی پروجہ بہداشت عمومی نخص وزیر پنجلا
بے ہر یخ

0: anvade aknun be hame shehrvandan sinne hafta sale va balat razan sarve nazar az vaziyat iqtisadi va ijtemai tamdid shude az tashkhis ta vakunish istirari farnavari dar hale taghir shakl iraye khidmat az iske nahaye MRI ham aknun dar 5 bimaristan maujood az wo yaddasht hai baraye 2 dasgah digar panipat aur kurukshetr imza shude az wo baraye 9 murid digar munaqse برگزار شد داروحانی از طریق طرح عمومی داروی بارتی نخص وزیر مقرون به صرف ترمی شود و در هر بیمارستان مدنی فروشگاهی این داروها وجود دارند و دو جین ها مجوز جدید هر سال اعتامی شود بیماران اکنون می توانند به داروهای ضروری به صورت رایگان و با تخفیف های بسیار زیاد دسترسی داشته باشند برنامه دیالیز رایگان حکومت هریانہ به عنوان یک راه نجات جان برائیے ہزاران بیمار کلوی باقاہش بار پیشکی و مادی پدید آمدے اس از ہنگام ہیودومین اکتوبر سال 2024 حکومت ایالتی خدمات دیالیز رائیگان را در سراسر بیمارستان های مدنی بخش و دانش قدے های پیشکی ارائے مید ہے با اطمینان ازین کے ہیچ ساکن بے دلیل حزین از مراقبت محروم نہ شود این ابتکار ہمکنون تاثیر قابل توجہی داشتے ہیں ہریانہ با ارائے دادن یک طرح قاطع برائی آیوش فصل جدیدی را در مراقبت آئی بہداشتی با ہمسو ساختن با دیدگاہ نخست وزیر نریندر مودی در مورد ادغام سسٹم آئی سنتی با داروہائی مدن آغاز می کند ایالت امرو دارائی 4 بیمارستان آیورویدی 1 بیمارستان یونانی در پلول 1 بیمارستان ہومیوپاتی در امبالا و 1 بیمارستان آیوش یک پارچه در حصار می باشد علاوه بر این 497 داروخانه آیورویدی 16 داروخانه یونانی 24 داروخانه هومیوپاتی 6 مرکز پنچکرما و یک موسسه برتر سیستم های هندی دارو و تحقیقات در پنچکولا در سراسر بخشا به مردم خدمت می کنند شاخه های اقتصادی آیوش نیز در 21 بیمارستان بخش با بیش از 200 دپارتمان سرپایی آیوش در مراکز بہداشت روسیے و مراکز سلامت جامعہ عملیاتی را انجام می دین آموزش پزشکی از طریق دانشگاہ آیوش سری کرشنا یک دانشگاہ آیوروید یک حکومتی و 12 دانشکده یہ خصوصی تقویت داده می شود یک مؤسسه سطح ملی برای درمان و تحقیق آیورویدی با یک بخش بیماران 250 بستری در سری ماتا مانسا دیوی در حال پیش رفت برای بیشتر نهادین کردن تندرستی ایالت 569 مرکز را به عنوان مراکز تندرستی یا آیوشمان ارتقا داده است و 862 یاور را مستقر ساخته است با این ابتکارات ہریانہ به عنوان یک مرکز تندرستی سنتی برخوردار از حکومت داری مدن در حال ظهور است
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's growing space economy. The participants are Lieutenant General A.K. Bhatt, DG, Indian Space Association, and Nishit Kumar, Anchor.
3: The 9th Bengaluru Space Expo, that is BSX, is being jointly organized by the Confederation of Indian Industry, CII, ISRO, InSpace, and NSIL, under the theme Harnessing Space for Global Progress, Innovation, Policy, and Growth. India's space economy is undergoing a massive paradigm shift. Valued at approximately $8.4 billion to $9 billion, this has been a sector which has evolved from a state-run enterprise into a vibrant commercial hub. And to discuss more about it, we are privileged to have been joined in today by Lieutenant General A.K. Bhatt, DG, Indian Space Association. General Bhatt, welcome to the show.
4: Thank you, and my best wishes from the Indian Space Association and from all our members.
3: U.S. Ambassador to India, Sergio

شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به برنامه نوای هند. اولین سرود این برنامه که یک قوالی است به صدای رحیم را قامل قوال و همراهان استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. روسیه و کره شمالی اولین پل جاده‌ای در مرز مشترک خود را افتتاح نمودند. ایران اعلام نمود که مذاکرات با عمان در مورد تعیین مسیر موقت برای عبور ایمنی دنگه هرمز به مرحله نهایی رسیده است. چهارمین هفته اقلیمی سازمان ملل متحد دیروز در باکوی آذربایجان افتتاح گردیده و دولت نیپال دیروز به افتخار کسانی که در سیل ویرانگر 26 ماه گذشته جان خود را از دست دادند روز آزای عمومی را اعلام نموده است. اینک مشروع اخبار جهان. روسیه و کره شمالی اولین پل جاده‌ای در مرز مشترک خود را افتتاح نمودند. مقامات روسی از پیشرفت برای تحکیم روابط عمیق‌تر با کره شمالی استقبال نمودند و دولت روسیه در بیانیه‌ای اعلام نمود که این پل بر روی رودخانه تومان 1 کیلومتر طول دارد و دارای 2 خط عبور می باشد. روابط و برنامه های تبادل ما بین روسیه و کره شمالی در سال‌های اخیر تحکیم یافته است و کره شمالی مهمات و نیرو برای حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین تامین کرده است. کره شمالی از فوریه سال 2024 در وسط کاهش تدریجی محدودیت های همگیری پذیرایی گردشگران روسی بوده است. ایران تهدید نموده است که هر گونه حمله به ایران تهدید نموده است که هر گونه حمله جدید ایالات متحده به دارایی هایش را تلافی خواهد کرد و هشدار داده است که زیربناهای انرژی در سراسر بخش خلیج از جمله منافع نفت و گاز ایالات متحده آسیب پذیر می باشند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران پس از حملات ایالات متحده و ایران به کشتیرانی در آخر هفته که قیمت نفت را امروز به نزدیکی بالاترین حد خود در 6 هفته گذشته رسانیده اظهار داشت که به دارایی های ما حمله کنید و خودتان ضربه خواهید خورد. این تهدید اخیر خطرات تشدید بیشتر تنش ها را پس از آن برجسته می سازد که طرفین در آخر هفته دوباره با یکدیگر درگیر شدند، بدین اینکه هیچ نشانه هایی از پیشرفت در جهت دستیابی به یک موفقیت دیپلماتیک وجود داشته باشد که بتواند به بیش از 6 ماه درگیری را پایان دهد و جریان عادی انرژی را از طریق خلیج فارس احیا بسازد. چهارمین هفته اقلیمی سازمان ملل متحد دیروز چند هفته قبل از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به COP31 در باکو آذربایجان افتتاح گردیده. دولت ها، مؤسسات مالی، بازرگانان، کارشناسان اقلیمی

برای یک جلسه پنج روزه‌ای تا 11 ماه جاری برگزار می شود، گرد هم آمده اند تا در مورد اقدامات اقلیمی، امور مالی، سازگاری و شفافیت بحث و بررسی نمایند. در روز افتتاحیه امروز مذاکرات به سطح عالی در مورد اجرای چارچوب شفافیت پیشرفته قرارداد پاریس برگزار شد. این چارچوب کشورها را مستلزم آن می سازد که پیشرفت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و حمایت از اقلیم را گزارش بدهند. دولت نیپال دیروز به افتخار کسانی که در سیل ویرانگر 26 ماه گذشته جان خود را از دست دادند، روز عزای عمومی را اعلام نمود. در این حال تعداد مهلوکین در سیل ویرانگر به 1356 نفر افزایش یافته است. سازمان‌های امنیتی عملیات جستجو نجات افراد مفقود الخبر را به ویژه در پروژه‌های برقی آبی در امتداد کریدورهای رودخانه‌های بود کوشی و ترشولی ادامه دادند. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر گفته است که در زمانی که تمام جهان نگرانی عدم قطعیت است، هند و لوکزمبرگ دارای رابطه‌ای مبنی بر اعتماد می باشند. دکتر جیشنکر دیروز در ملاقات با خاویر بهتل، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و تجارت خارجی لوکزمبرگ در دهلی نو، مطلب مذکور را ابراز نمود. شنوندگان گرامی، پایان پخش اخبار جهان. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند مذاکرات دو جانبه ای با خاویر بیتل همتای لوکزمبرگیش در دهلی نو به عمل آورد. لوکزمبرگ از تلاش هند برای کسب کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت نمود. ایران تهدید نموده است که هر گونه حمله جدید ایالات متحده به دریاهای حائش را تلافی خواهد کرد و در سری جهانی تیراندازی با کمان پارا شیتل دیوی وارد مسابقه نهایی انفرادی ترکیبی زنان در احمد آباد گجرات گردیده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. این یک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی بی کلام، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک آهنگ فیلم هندی و نوای هند. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از اون لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده اینجا جناب عزیز مهدی. سرخط خبرها. نخست وزیر هند نارندرا مودی سنگ بنای پروژه‌ای به ارزش 35,000 کرور روپیه را در گجرات گذاشت و آن را افتتاح کرد و به ملت تقدیم نمود. وی میگوید هند با تولید واگن‌های قطار و متروی پیشرفته خود به یک قطب تولید جهانی تبدیل شده است. بریتانیا طرح تجارت اعتبار کربن هند را به عنوان یک مکانیزم واجد شرایط قیمت‌گذاری کربن تحت مکانیزم تعدیل مرز کربن خود به رسمیت می‌شناسد. وزیر دفاع هند راجنات سینگ برای یک سفر 3 روزه به سریلانکا وارد کولومبو شد. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواست که فوراً وکلای حقوق بشر را آزاد کند. روز جهانی سوادآموزی امروز با تمرکز بر سوادآموزی برای مردم، سیاره زمین و رفاه برگزار شد. و هند در سری مسابقات جهانی پارا تیراندازی با کمان سال 2026

بیشتر احمد آباد دو طلا و یک نقره کسب کرد. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نرندر مودی امروز سنگ بنای طرح‌های مختلف توسعه‌ای به ارزش بیش از 35 هزار کرور روپیه را در ودودرا در ایالت گجرات افتتاح و بنا نهاد. نخست وزیر هند سه بخش کلیدی از کوریدور باری اختصاصی غرب را به ملت تقدیم کرد که نشان دهنده تکمیلی و عملیات شدن کامل شبکه کوریدور باری است. نخست وزیر مودی همچنین خدمات قطار باری از سنند نو، مکرپورای نو، اومبرگاو نو و جی ان پی تی نو را به همراه یک سرویس قطار مسافربری جدید بین جاده تاندا و ودودرا که منطقه مناطق قبیله دورافتاده علی راجپور را به شبکه راهان ملی متصل می کند افتتاح کرد. نخست وزیر هند در سخنرانی خود در این گردمایی عظیم تأکید کرد که هند به عنوان یک قطب تولید جهانی ظهور کرده است و اکنون قطارها و واگن‌های مترو پیشرفته خود را تولید می کند. نخست وزیر این خاطر نشان کرد که اگرچه این پروژه در ابتدا در سال 2006 میلادی مطرح شد اما از سالها بیعملی رنج می برد. در مقابل اجرای سریع آن در طول دهه گذشته اکوسیستم لوجستیک ملی را به طور کامل متحول کرده است. امروز این کوریدور باری به عنوان یک شریان حیاتی برای هند به سرعت در حال توسعه عمل می کند. نخست وزیر هند با تأکید بر تأثیر عملیاتی آن خاطر نشان کرد که جداسازی ترافیک باری از خطوط مسافربری کارایی را به طرز چشمگیر بهبود بخشیده است. وی تأکید کرد که این کاهش عظیم در زمان سفر منجر به صرف جویی قابل توجه در سوخت، کاهش تأثیرات زیست محیطی و ایجاد یک زنجیره تأمین سریع‌تر و پاکتر برای کل کشور می شود. در طول این برنامه آقای مودی همچنین سنگ بنای سه پروژه توسعه راهن به ارزش بیش از 9700 کرور روپیه را بنا نهاد. وزیر دفاع هند راجنات سینگ امروز در سفری سه روزه به سریلانکا با هدف تعمیق همکاری‌های دو جانبه دفاعی و دریایی وارد کلمبو شد. آقای سینگ در فرودگاه بین‌المللی بندرانایکه مورد استقبال گرم معاون وزیر دفاع سریلانکا آرونا جایاسکارا و کمیسر عالی هند در سریلانکا سانتوش چا قرار گرفت. وزیر دفاع هند در طول این سفر با رهبری سریلانکا در مورد مسائل مختلف برای تقویت بیشتر رابطه دو جانبه در زمینه‌های سودمند متقابل از جمله مشارکت قوی دریایی و دفاعی گفتگو خواهد کرد. او همچنین در طول این سفر با هندی‌های مقیم کلمبو تعامل خواهد داشت. پیش از این آقای سینگ در بیانیه عزیمت خود سریلانکا را به عنوان یکی از شرکای مهم هند تحت چشم‌اندازهای اول همسایه و مهاساگر توصیف کرده بود. امروز روز جهانی سواد آموزی است. این روز هر ساله در 8 سپتامبر جشن گرفته می شود تا اهمیت سواد آموزی برای افراد، جوامع و گروه ها را به همه یادآوری کنند. امسال موضوع روز جهانی سواد آموزی برای مردم، سیاره زمین و رفاه می باشد. روز جهانی سواد آموزی که در سال 1966 میلادی توسط یونسکو در 14 جلسه کنفرانس عمومی آن اعلام شد، فرصتی را برای بررسی پیشرفت‌ها، تعمیق درک چالش‌های مداوم و نوظهور و شکل دهی به برنامه‌های سواد آموزی آینده در جهانی که به سرعت در حال تغییر است فراهم می‌کند. اینجا دهلیست و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی میشنوید. در اقدامی مهم برای صادر کنندگان هندی، بریتانیا طرح تجارت اعتبار کربن هند را به عنوان یک مکانیزم واجد شرایط قیمتگذاری کربن تحت مکانیزم تعدیل مرز کربن یا CBAM خود به رسمیت شناخته است. پس از این اقدام کالاهای هندی تحت پوشش مالیات کربن بریتانیا
مانند فولاد، آلومینیوم، کود و سی

0: ایمان می توانند از تخفیف قیمت کربنی که قبلا در هند پرداخته شده است بهره مند شوند. این اقدام پس از مذاکرات فنی مداوم بین دو کشور انجام شده است. عفو بین الملل از دولت پاکستان خواسته است که وکلای حقوق بشر ایمان مزاری حزیر و هادی علی چتا را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند که محکومیت و حبس طولانی مدت آنها نگرانی های جدید و جدی در مورد سوء استفاده از قوانین جرایم سایبری برای ساکت کردن مخالفان ایجاد کرده است. عفو بین الملل در نامه خطاب به نخست وزیر شهباز شریف اظهار داشت که این دو وکیل در 23 ژانویه امسال دستگیر شدند، با وجود اینکه دو روز قبل از آن وثیقه پیش از دستگیری دریافت کرده بودند. روز بعد دادگاه منطقه اسلام آباد آنها را طبق مفاد قانونی پیشگیری از جرایم الکترونیکی از جمله بخش‌های مربوط به تروریسم سایبری، مضرنمایی یک جرم و اطلاعات ظاهر نادرست یا جعلی به حبس از 10 تا 17 سال محکوم کرد. به گفته عفو بین الملل این اتهامات در درجه اول به پست‌های رسانه‌ای اجتماعی مرتبط بود که در آنها مزاری حزیر با فعالان بلوچ و پشتون ابراز همبستگی کرده و از سیاست‌های ارتش پاکستان انتقاد کرده بود. عفو بین الملل اظهار داشت که ادامه تأخیرها می‌تواند به نقض حقوق بشر، حق تجدید نظر آنها منجر شود و ادعا کرد که از موانع رویه‌ای برای طولانی کردن بازداشت آنها استفاده شود. آنها همچنین نسبت به وخامت حال آنها در زندان ابراز نگرانی کرد. هند در روز ماقبل آخر مرحله سوم سری جهانی تیراندازی با کمان پارا در احمد آباد امروز 3 مدال کسب کرد. تومن کمار و شیام سوندر سوامی در تیم کامپوند مردان مدال طلا را کسب کردند، در حالی که هرویندر سینگ و ویجی سوندی در تیم ریکورو مردان مدال طلا را به دست آوردند. بھاونا و پوجا در تیم ریکورو زنان نقره گرفتند. هند در تیم کامپوند زنان مدال برنز را از دست داد. اولین نشست فرماندهان ارشد نظامی در سطح فرماندهان ارشد در ششم این ماه در واچا در سمت هند از اروناچل پردیش و دیروز در دامایی در سمت چین برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جیسوال عصر امروز در دهلی نو خطاب به رسانه ها گفت که سازوکار مشابهی در بخش غربی نیز وجود دارد و افزود که این نشست در سطح فرماندهان پس از تفاهمات حاصل شده بین نمایندگان ویژه هند و چین در اوت 2025 و اوت 2026 و بحث‌های بعدی در جلسات مکانیزم کاری مشاوره و هماهنگی برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند در مورد درگیری روسیه و اوکراین گفت که هند با هر دو طرف اوکراینی و روسی در تماس است و سعی می‌کند ببیند آیا ایده‌ها و پیشنهادهایی وجود دارد که بتواند به توقف درگیری کمک کند یا خیر. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، از ترانه فارسی به صدای سیما بینا لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با تفسیر روز در خدمتون هستیم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان اپنیک 62 به میزبانی نکسی از متی جامعه جهانی اینترنت را در ممبئی گرد هم می آورد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. بیش از 600 متخصص اینترنت، سیاستگزار و رهبر فناوری از 4 تا 10 سپتامبر 2026 در ممبئی برای اپنیک 62 گرد هم می آیند و هوش مصنوعی، امنیت سایبری و زیرساخت های دیجیتالی آماده برای آینده، مباحث غالب در قبال مرحله بعدی رشد اینترنت را تشکیل می دهند. 62 کنفرانس مرکز اطلاعات شبکه آسیا پاسفیک توسط مرکز تبادل ملی اینترنت هند موسوم به نکسی و انجمن فراهم کنندگان خدمات اینترنتی هند با حمایت وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات مخففاً موسوم به میتی و حکومت ایالت مهاراشترا برگزار می شود. این رویداد متخصصان فنی، اپراتورهای شبکه، سیاستگزاران و رهبران جامعه اینترنت را گرد هم می‌آورد تا مهمترین چالش‌ها و فرصت‌های شکل دهنده آینده اینترنت را بررسی کنند. این چالش‌ها شامل خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، اتوماسیون شبکه، امنیت سایبری، امنیت مسیریابی و مسائل مربوط به حاکمیت اینترنت می‌باشد. آقای سوشیل پال، معاون مشترک در وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند، میگوید که همزمان با گسترش اکوسیستم دیجیتال هند، تضمین زیرساخت‌های اینترنتی پرامن، انعطاف‌پذیر و آماده برای آینده همچنان یک اولویت کلیدی است. اپنیک 62 صحنه مهمی برای هند فراهم می‌کند تا با جامعه فنی آسیا پاسفیک تعامل داشته باشد، دانش را تبادل کند و همکاری را برای دستیابی به اینترنت باز فراگیر

0: و قابل اعتماد برای همه تقویت دهد. مهمانان محترم شامل آقای اس کریشنان، وزیر امور وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات دولت هند، و آقای راجش اگروال، معاون کل دولت مهاراشترا خواهند بود. جیا رونگلو، مدیر کل اپنیک، میگوید که هوش مصنوعی و سایر تغییرات بزرگ فنی و اجتماعی تقاضاهای بی‌سابقه ای را بر شبکه هایی که زیر بنای اقتصادها و جوامع ما هستند تحمیل می کنند. اپنیک 62 جامعه اینترنتی منطقه‌ای را گرد هم می آورد تا تخصص مشترک را به اقدام عملی برای اینترنت محفوظتر، مقاومتر و مقیاس پذیرتر تبدیل کند. آقای لو افزود که رهبری هند در پذیرش IPv6 نشان می دهد که وقتی توانای فنی، سرمایه گذاری و همکاری در این راستا قرار گیرند چه چیزها ممکن است. ممبئی مکان طبیعی برای گرد هم آوردن جامعه اینترنتی آسیا پاسفیک می باشد تا این تجربه را به اشتراک بگذارند و به برنامه ریزی برای رشد مداوم اینترنت کمک کنند. دکتر دیویش تیاگی، مدیر اجرایی نیکسی، می گوید که نیکسی مفتخر است که اپنیک 62 را در ممبئی در زمانی که اقتصاد دیجیتال و زیرساخت های اینترنتی هند به سرعت در حال رشدند میزبانی کند. اپنیک 62 فرصتی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات هند، یادگیری از متخصصان منطقه‌ای و تقویت همکاری مورد نیاز برای یک اینترنت محفوظتر، انعطاف پذیر و فراگیر است. راجش چهاریا، رئیس ISPI، می گوید که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی هند در خط مقدم پاسخگویی به تقاضای روبروش برای اتصال قابل اعتماد ایمن و با عملکرد بالا می باشند. اپنیگ 62 به اپراتورهای سراسر آسیا پاسفیک فرصت مهمی فراهم می آورد تا تجربیات عملی خود را به اشتراک بگذارند، همکاری فنی را تقویت دهند و شبکه های خود را برای آنچه که در آینده رو خواهد داد آماده بسازند. مراسم افتتاحیه شامل سخنرانی های کلیدی از لایت استارم، مدیر عامل و مدیر گروه عامل اماجیت گوپتا در مورد اتوماسیون شبکه مبتنی بر هوش مصنوعی و یوکاکو اوچیدا از JPCRTCC در مورد نقش اعتماد و همکاری در امنیت سایبری بوده. در تاریخ 8 سپتامبر در حاشیه اپنیک 62 نیکسی و اپنیک تفاهم نامه‌ای را برای افزایش استقرار فناوری های کلیدی زیر ساخت اینترنتی IPv6 و امنیت مسیریابی امضا خواهند کرد که به توسعه و تحکیم امنیت انعطاف پذیری و توسعه طویل مدتی زیر ساخت اینترنتی هند کمک خواهد کرد. اپنیک، مرکز اطلاعات شبکه آسیا پاسفیک، یکی از توانمند سازان خاموش اینترنت جهانی است. پشت هر بار گذاری وبسایت، پخش ویدیو یا سرویس مبتنی بر هوش مصنوعی مجموعی از منابع فنی مشترک وجود دارد که به شبکه ها امکان می دهد تا همدیگر را پیدا کرده و به همدیگر متصل شوند. اپنیک به مدیریت این منابع مهمی، آدرس های اینترنتی و شناسی های شبکه در 56 اقتصاد در منطقه آسیا پاسفیک کمک می کند. از ارائه دهندگان خدمات بزرگ جهانی تا شبکه های کوچک اجتماعی، اپنیک با هزاران سازمان همکاری می کند تا اطمینان حاصل کند که اینترنت می تواند به طور محفوظ و قابل اعتماد به رشد خود ادامه دهد. نقش آن نظارتی یا سیاسی نیست، بلکه فنی است. کمک به عملکرد اینترنت به عنوان یک سیستم واحد و قابل تعامل در سراسر مرزها تلقی می گردد. به طور ساده می توان گفت که اپنیک به اطمینان از کارکرد اینترنت نه فقط امروز، بلکه به طور طویل المدتی کمک می کند و از آینده دیجیتال باز، پایدار و محفوظ برای منطقه آسیا پاسفیک پشتیبانی می کند.
1: شنوندگان عزیز، با گفتار امشب در خدمتتون هستیم. گفتار ہریانہ معیار ہائیے جدیدی را در دس راسی عموم مردم بے مراقبت ہائیے بیداشتی تعین میں کنند نوی سندے و گویندے ان گفتار محمود عالم ملک داستان موفقیت

مراقبت های بهداشتی هریانه نمونه درخشان از دست آوردهای رهبری آینده نگر، سیاست گذاری نو آورانه و اجرایی کارآمد است. این ایالت نه تنها در حال توسعه زیر ساخت های بهداشتی قوی است، بلکه معیار های را برای سایر ایالت ها تعیین می کند تا از آنها پیروی کنند. با یک تمرکز مجدد بر ساخت و ساز مؤسسه های جدید مراقبت های گستری ریشه آموزش پزشکی پذیرش راهکارهای سلامت دیجیتال و تضمین دسترسی جهانی به مراقبت های با کیفیت ہریانہ بطور پیوسته در حال ساخت زیر ساخت های بهداشتی کے مدرن قابل دسترس و فراگیر است کے تضمین می کند مراقبت های پزشکی به ہر گوشه ایالت برسد. ایالت مجموعی از اصلاحات سرمایہ گزاری ها و نو آوری ہرا آغاز کرده است کے نہ تنہا بیمارستان ہارا ارتقا دادے، بلکہ درمان ہائی مقرون بے صرفے را در سراسر نواحی شہری اور روستائی گسترش دادے اس. در سال مالی 2024-25 تنہا تصویب اداری بے ارزش 584.81 کروڑ برائے ساخت و ساز 58 مؤسسہ بہداشتی اعطا گردی، در حالی کے 221 کروڑ روپیہ دیگر در سال مالی 2025-26 تصویب شده است. کارهای تعمیر و بازسازی به ارزش تقریباً 82 کروڑ روپیه در 169 مرکز در حال انجام است. سنگ بنائی 93 تاسیس مرکز جدید برائی 93 در 2024-25 و 2023 مورد دیگر در سال جاری، از جملے بیمارستان های فری 100 تخت خوابی در اساند کرنال نهاد شدند. تابحال 203 مؤسسہ بہداشتی جدید ہمکنون در ظرف 2 سال گزشتے گشائش یافتے ہیں. مراقبت ہائی بہداشتی مادر و کودک بے عنوان یک اولویت کلیدی ظہور کر دیا. بخشائی اقتصادی سلامت مادر و کودک MCH در ہر بیمارستان منطقے تاسیس می شود کہ خدمات بہداشتی تولید مسل مادری نوزاد کودک و نوجوان زیر یک سقف ارائے می دے. ساخت تو ساز MCH در پنچکولہ بے تکمیل رسیدے در حالی کے پانی پر در حال اتمام است. علاوہ ورین تصویب آئیے بوجھے برائیے بخشائیے جدید در فرید آباد، سونی پت، پالوال، سرسا، کیتھل، نارنول و نو مدراس. یالت ہمچنین مبارزہ خدرہ با سرطان و بیماری آئیے غیر واگی رفضائش دادے است. مرکز مراقبت سرطان اطل پنجا تخت خوابی در امبالا کینٹ با امکانات پیش رفتی مانند ماموگرافی، دستگاه شبیه ساز CT اسکین و یک دستگاه شتاب دهنده خطی لینیر اکسیلیریٹر مجهز. تاثیرات سفر رایگان برای بیماران سرطانی و همراه آئے شان تنها در 2025 برای بیش از 10,000 نفر مفید بوده از درحالی که 4,300 مریض سرطان مرحله سوم و چهارم کمک مالی ماہانہ 3,000 روپیے را دریافت می نمائیان. در جبہ قلب آزمائشگاہ کہتے قلب در 4 بیمارستان بخش تحت طرز PPP یعنی مشارکت عمومی و خصوصی تاسیس شدے ہیں. در سال مالی 2024-25 بیش از 82,000 مریض در بخشائیے بیماران قلبی در فضائیے بعض مورد بررسی قرار گرفتن و تقریباً 6,000 انجیوگرافی انجام دادے شد. در سے ماہ اول سال مالی 2025-26 تنہا 16,000 مریض ہمکنون درمان شدے ہیں. مراقبت ہائی بہداشتی پیشگیرانے در حال در ہم تنیدگی با مدیریت روز مر رہے است. 2723 آیوشمان آروگی مندر یعنی مرکز سلامت کامل عمر طولانی عملیاتی ہستن توسط 1,471 افسر بہداشت جامعہ ادارے می شود مراقبت ہائی اولیہ جامعہ را ارائے می دہد. ابتکار سالی میں ہریانہ 94 لاکھ نفر زی نفان را با بیش از 5.4 کروڑ آزمائش یہ لابراتور کے تا ماہ اوت 2025 انجام دادے شدے غربار گری کر دیا. شہروندان سالمند نیز در اولویت قرار دادے می شود. واحد ہائی فیزیو تراپی و گوشہ ہائی ویجے در ہمیں بیمارستان ہائی بخشی تاثیر
تأسیس شدهاند در حال

0: که پوشش بهداشتی پروژه بهداشت عمومی نخست وزیر پنجلک به هریا خانواده اکنون به همه شهروندان سن 70 ساله و بالاترزان صرف نظر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی تمدید شده. از تشخیص تا واکنش اضطراری فناوری در حال تغییر شکل ارائه خدمات است. اس کنهای ایم آر آئی هم اکنون در 5 بیمارستان موجود است و یادداشت هایی برای 2 دستگاه دیگر پانی پت و کروکشیتر امضا شده است و برای 9 مورد دیگر مناقصه برگزار شد. داروها نیز از طریق طرح عمومی داروی بھارتی نخست وزیر مقرون به صرف تر می شود و در هر بیمارستان مدنی فروشگاهی این داروها وجود دارند و 2 جین ها مجوز جدید هر سال اعطا می شود. بیماران اکنون می توانند به داروهای ضروری به صورت رایگان و با تخفیف های بسیار زیاد دسترسی داشته باشند. برنامه یہ دیالیز رایگان حکومت ہریانہ بے عنوان یک راہ نجات جان برائے ہزاران بیمار کلوی با کاہش بار پیشگی و مادی پدید آمده است. از ہنگام 17 اکتوبر 2024 حکومت ایالتی خدمات دیالیز رایگان را در سراسر بیمارستان های مدنی بخش و دانش کدے های پیشگی ارائے می دہد. با اطمینان از این کے ہیچ ساکن بے دلیل حزینے از مراقبت محروم نہ شود. این ابتکار ہم اکنون تاثیر قابل توجہی داشتے ہیں. ہریانہ با ارائے دادن یک طرح قاطع برائی آیوش فصل جدیدی را در مراقبت آئی بہداشتی با ہمسو ساختن با دیدگاہ نخست وزیر نریندر مودی در مورد ادغام سسٹم آئی سنتی با داروہائی مدن آغاز می کند. ایالت امروز دارائی 4 بیمارستان آیورویدی، 1 بیمارستان یونانی در پلول، 1 بیمارستان ہومیوپاتی در امبالا و 1 بیمارستان آیوش یک پارچے در حصار می باشد. علاوہ بر این 497 داروخانہ آیورویدی، 16 داروخانہ یونانی، 24 داروخانہ ہومیوپاتی، 6 مرکز پنچکرما و 1 موسسہ کے برتر سسٹم آئی ہندی دارو و تحقیقات در پنچکولہ در سراسر بخشا بے مردم خدمت می کنند. شاخہ اقتصادی آیوش نیز در 21 بیمارستان بخش با پیش از 2 دپارتمان سر پائی آیوش در مراکز بہداشت روسیے و مراکز سلامت جامعہ عملیاتی را انجام می دہن. آموزش پزشکی از طریق دانشگاہ آیوش سری کرشنا، 1 دانشگاہ آیوروید، 1 حکومتی و 12 دانشکدہ خصوصی تقویت داده می شود. 1 موسسہ 7 ملی برائی درمان و تحقیق آیورویدی با 1 بخش بیماران 250 بستری در سری ماتا مانسا دیوی در حال پیش رفت. برائی بیشتر نہادین کردن تندرستی ایالت 569 مرکز را به عنوان مراکز تندرستی یا آیوشمان ارتقا داده است و 862 یاور را مستقر ساخته است. با این ابتکارات ہریانہ به عنوان 1 مرکز تندرستی سنتی برخوردار از حکومت داری مدن در حال ظهور است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی. اسپاتلایت
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's growing space economy. The participants are Lieutenant General A.K. Bhatt, DG, Indian Space Association, and Nishit Kumar, Anchor.
3: The 9th Bengaluru Space Expo, that is BSX, is being jointly organized by the Confederation of Indian Industry, CII, ISRO, InSpace, and NSIL, under the theme Harnessing Space for Global Progress, Innovation, Policy, and Growth. India's space economy is undergoing a massive paradigm shift. valued at approximately $8.4 billion to $9 billion. This has been a sector which has evolved from a state-run enterprise into a vibrant commercial hub. And to discuss more about it, we are privileged to have been joined in today by Lieutenant General A.K. Bhatt, DG Indian Space Association. General Bhatt, welcome to the show.
4: Thank you, and my best wishes from the Indian Space Association.

شنوندگان عزیز، این یک توجه بفرمایید به تازه‌ترین اخبار جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. تعرفه های تلافی جویانه کانادا بر کالاهای آمریکایی به ارزش 28 میلیارد دلار کانادایی از امروز اعمال شده است که تعرفه هایی تا سقف 50% را شامل می شود. این تعرفه ها محصولاتی از جمله فولاد، مبلمان و پوشاک را هدف قرار می دهند، در حالی که ماهی تازه و خرچنگ دریایی پس از فشار صنعت غذاهای دریایی کانادا حذف شدند. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که مذاکرات تجاری بین کانادا و آمریکا ماه گذشته به شکست انجامید و هنوز هیچ نشانه ای از اثرگیری مذاکرات وجود ندارد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی شدید خود را در مورد ناپدید شدن اجباری و قتل فراغذایی عمران علی ساکن بلوچ در استان بلوچستان پاکستان ابراز کردند. این کارشناسان از پاکستان خواستند تا تحقیقات سریع، کامل، مستقل و بی‌طرفانه‌ای در مورد بازداشت و مرگ وی انجام دهد. مشاور وزیر هند غرب سی بی جورج امروز از دبیر کل سازمان بین‌المللی بستر دریاها لتیشیا رئیس دل کاروالهو که در یک سفر رسمی به هند است استقبال کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جیسوال در یک پست رسانه اجتماعی گفت که این مذاکرات شامل فعالیت‌های جاری سازمان بین‌المللی بستر دریاها پیشرفت در جهت

نهایی کردن پیشنویس مقررات استخراج مواد معدنی بستر دریا و تعامل فعال هند با این سازمان بود. دو طرف همچنین در مورد تعهد مداوم هند به چند جانبه‌گرایی بحث کردند. نخست وزیر هند نرندر مودی و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس بریکس مذاکرات دو جانبه‌ای برگزار خواهند کرد. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف در یک نشست خبری مجازی در دهلی نو خطاب به رسانه ها گفت که انتظار می رود هر دو رهبر در مورد مسائل مورد علاقه متقابل گفتگو کنند. آقای پسکوف گفت که روسیه هند را یک بازیگر بسیار مهم در اکثریت جهانی می نامد. سخنگوی کرملین گفت که هوش مصنوعی در دستور کار اجلاس بریکس قرار خواهد گرفت. کمیسر عالی هند در بنگلادش دینش تریبدی امروز در بنگا بھون داکا با رئیس جمهور بنگلادش میرزا فخرالاسلام عالمگیر دیدار کرد. در طول این دیدار دو طرف بر اهمیت تقویت روابط دو جانبه برای منافع متقابل مردم هر دو کشور تاکید کردند. کمیسیون عالی هند در داکا در یک پست رسانه اجتماعی اعلام کرد که بحث آنها بر پیوندهای عمیق بین هند و بنگلادش تاکید کرد که بر اساس تاریخ مشترک، روابط فرهنگی نزدیک و روابط مردمی بنا شده است. آنها بر اهمیت تقویت مشارکت دو جانبه برای منافع متقابل مردم دو کشور مستقل تاکید کردند. ماه گذشته رئیس جمهور هند دروپدی مورمو پیام تبریکی به رئیس جمهور عالمگیر به مناسبت تصدی سمت ریاست جمهوری بنگلادش ارسال کرد. رئیس جمهور مورمو در پیام خود گفته بود که هند و بنگلادش رابطه منحصر به فردی دارند که ریشه در تاریخ مشترک فداکاری ها، رابطه فرهنگی نزدیک و پیوندهای گرم دوستی دارد. رئیس جمهور عالمگیر در 21 ماه گذشته به عنوان 23 رئیس جمهور بنگلادش در بنگا بھون سوگند یاد کرد. هند در روز ماقبل آخر مرحله سوم سری جهانی تیراندازی با کمان پارا در احمد آباد امروز 3 مدال کسب کرد. تومان کمار و شیام سوندر سوامی در تیم کمپاند مردان مدال طلا را کسب کردند، در حالی که هرویندر سینگ و ویجی سوندی در تیم ریکرو مردان مدال طلا را به دست آوردند. باونا و پوجا در تیم ریکرو زنان نقره گرفتند. هند در تیم کمپاند زنان مدال برنز را از دست داد. اولین نشست فرماندهان ارشد نظامی در سطح فرماندهان ارشد در 6 این ماه در واچا در سمت هند در اروناچل پردش و دیروز در دامای در سمت چین برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جیسوال عصر امروز در دهلی نو خطاب به رسانه ها گفت که سازوکار مشابهی در بخش غربی نیز وجود دارد و افزود که این نشست در سطح فرماندهان پس از تفاهمات حاصل شده بین نمایندگان ویژه هند و چین در اوت 2025 و اوت 2026 میلادی و بحث های بعدی در جلسات مکانیزم کاری مشاوره و هماهنگی برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند در مورد درگیری روسیه با اوکراین گفت که هند با هر دو طرف اوکراینی و روسی در تماس است و سعی می کند ببیند آیا ایده ها و پیشنهاداتی وجود دارد که بتواند به توقف درگیری کمک کند یا خیر. وی گفت که وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر اخیراً از اوکراین و لهستان بازدید کرده است. دکتر جیشنکر در طول گفتگوهای خود خاطر نشان کرد که هند همواره تأکید کرده است که این دوران جنگ نیست و راه حل از میدان جنگ بیرون نخواهد آمد. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. نخست وزیر هند نرندر مودی سنگ بنای پروژه‌ای به ارزش 35,000 کرور روپیه را در گجرات گذاشت. آن را افتتاح کرد و به ملت تقدیم نمود. وی میگوید هند با تولید واگن‌های قطار و متروی پیشرفته خود به یک قطب تولید جهانی تبدیل شده است.
بریتانیا طرح تجارت اعتبار کربن هند را به عنوان یک مکانیزم

واجد شرایط قیمت گذاری کربن تحت مکانیزم تعدیل مرز کربن خود به رسمیت میشناسد. وزیر دفاع هند راجنات سینگ برای یک سفر 3 روزه به سریلانکا وارد کولومبو شد. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواست که فوراً وکلای حقوق بشر را آزاد کند. روز جهانی سواد آموزی امروز با تمرکز بر سواد آموزی برای مردم، سیار زمین و رفاه برگزار شد. و هند در سری مسابقات جهانی پاراتیر اندازی با کمان 2026 در احمد آباد 2 طلا و 1 نقره کسب کرد. اینجا دهلی است. در همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتان بخیر و خدا نگهدارتان.